并无呢，迄组阿塞铁嘛，你得咯。啊，俺搞马勒都该罗，迄组伊昂钱迄个滴啊，俺塞铁嘛，都了冇个爱塔，但不勒塞铁嘛，都迄个滴啊，杨飞看你啊，为昂靠美，做恁系塞跟爱塔勒都去，阿冇送装去发奶塞，你为勒通多呐，冇送装去赌赌，跟但飞我混来配个做恁，阿不也帮看恁。啊，跟杜达跟你做，从昨天阿在播戏，阿瑞提了滴嘞，阿在提了，反正阿拉好戏，很爱他弄来播戏呢。杜天天那么演演不灵啊，就往昨天啊，个 play 杜戏，杜那 FM 做了，我他杜的松松，当跟谈实在，我昨天，SMS porun lut vele tona atang mo ko tilau lut jeng mai ola din pu fal kon hian rj mi ki play le turkhana matan le lo ngai khave zong zong tan le rj zong zong tan ron tia kan lom lutu ke ola din pu fal kon kha ai tan play turkan san sanga lang chu ola tuna chuan in malsom tuang fa na in ala hit mm mai arun lar pui chiam kha run mun lendun hi ti zok ni tro run mun lendun hi ti hlang e me kha karon play dona in thiam tlang ti ka sia a lo sa pui veru ngai thateng